uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje

0: Marketing Radio Lola. Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
2: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do četvrtka 2. jula. Industrija mesa. Matijević.
1: U Hisense Gorenje studiju vas svakog mjeseca čeka nova specijalna ponuda. Iskoristite sjajne popuste na široki izbor bele tehnike, TV uređaja, klima i malih kućnih aparata. Kupovina na rate bez kamate i brza isporuka na vašu adresu. Posjetite najbliži studio već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način uz paket 5000 u knjižicu, hotel fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: U Hisense Gorenje studiju vas svakog mjeseca čeka nova specijalna ponuda. Iskoristite sjajne popuste na široki izbor bele tehnike, TV uređaja, klima i malih kućnih aparata. Kupovina na rate bez kamate i brza isporuka na vašu adresu. Posjetite najbliži studio već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
3: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.